ki aba le fi iru imo be fun araye eyi ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mogbon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re ni mo sese akosile ise ni ninu imole otito eyi ti ko fi ala